0: Asuila okarotit ayurik semang mata. Mami ana ugaruak. Okarri yumakatak tuksau yugaruak. Okarotit ayurik semang ninginut sinnak sautit okarmit. Nillertit neagatta. Akiksigi agarlag langai. Sinnak sauti tokarmit nillertit neeratta okarauti ayorninginnut mameana ogaruaq kisani tanai kakare makasak tusarsauniarmat tungasutteeritti okarauti ayorunnermik pata okaraqattaqtittikkannerniartuguugaruaq sinnak sauti tokarmit naararormita
1: Tunggu sebut cerita masih nak satu jam satu sih ibu tanah Johan arah Johan asih mici macam ini unik kan yang mana?
2: Yosak pagtur sama ayah ayah
3: unik kan aku kemajunga itu benar tahu tu perawatku. Pinisi wak tiya katak ti jugo. Dahil na pinisi wak na kabalak tanga takubra wak ko ama wakad lagi wak taka kingo mo ni pinisi wak ti gumayaga. Makwa mayusi gumati kadwi maani tak sekat tak kau juga tu sih gerang, majuk pada hari siung mata tesung ikarui tama kote siwajun. Si buninga angagun tak sekat tengi siung aku tidugu, tapi awang siung udah umat siapa sok bikin yang terminun ubah udlu asih bulu tama kono nak katigi jangin idangin ida udlu ti. Tama nak kau ibarat sok kue gengak paru yuk tama idangin mau tama nak. Tak kuat tak, tak kuni kah, tak kuma berkaki. Siapa yang nak berlaku tengah, tak kena anak orang ada tasingan ni. Tasyar wat tas cuma kik di kurungan, kan kita mak kurungan. Tambah ni siapa yang berlaku si mama. Siapa yang rangami, siapa yang perlu ada rangami yang nak berlaku tengah tak ada inyo kurau tu pekat lagi dulu ni. Ikan yang terkak pekal warga jadi asingan ni. Siapa sih tu kau jual aku? Imana ulu di macam kami ini, kami ubin yang minyak aku tiak sunu umur sunu gigi suka tiak aku mesuk sunu gigi. Tapi mana kerja sunu gigi ubin yang minyak ubin yang nyarak sunu kau tu orang ini hati kisah makan waktu ni. Tapi mana ulu di mana perwaru tahun nanti ikat cijuar umatan nak tasya tak. Kijinga tabu na sa pusaksi bang nagami sa pusaktar bibara umago. Ulo din ang katakso ni kingo mo isyo magibara ako. Imang onak paro wagtuk sa yun yung gula iman na ikaruga sa tuwing nakso ni di ulo din ang katakso ni ulo ataw siya mga dalang agar ikaingo ko yung siyong mata inang ko yung tuti ama na ойорэктэри агаахангэрулни таамааяннама агаахангиттиарлуни тааманна сапусерпалаагман иккуллерунналаангутту имангортуаалуугамиго иккиэраалуумат иманна укааунналаангиттиарпа пиккаллаттаагаалува тувиниунингинни кингуму таамаанна исимагилэрникуиакку униккаагума каттарсиманакуиакку сапусиссууяртуаалу такувалаваакку ирнерии эква ангилуртаахутигилаартани таами инугуулаарту таасиммана имманна такут каттакокаттуту иннарпалаама тукисиума дарикулу ниллугусунааппа кингуму дисимаги варлугу наллерторуннангитартаббуунна кависималяра имманна кинниттуллериалулаарнингалу кависималяра имманна иккираалулигу имартаманна сапусертуну уллулимаагаалу тайман имангуэрсилиарпату иннарсуннериартулаарпату иннарсуи каалераангами тайман наттуувалаагмат каажибалаартаа иккалуи маёрнэ биссангитэ сибуниттиакулаагу тайма таппикканиллута иманна каажисартаавакками тавва нингиорилаартарулуппу тааватурлулапу маёртуллаарпаа таама куяасиё маёртуртумик таутулерами таамана саатианга иккаттуяагаалуму туаапаяагаалуни сапути таамана китингаанга эмна капоқиёртахангиттуаалуму иккаттукулуулуни туаапаяапалуяалуулуни таманна манераайуаалуумма куук таманна сапути таманна китингаатсианга таамана маёрту такуксаауяалуоқаттаама тамаауна серпақаярлапалуяартути тамаан маёртуртуаалуи такуксаавалаарумата таама нингиорпутусаангуалаа сунгакаттарникуиакку нингиорилаартара улаалу маёртуллаарпаа куяасиор таами икалуртту наалермига лаалермигани тааманна икалуи каависарпарлуни иттубинерма икадда таканунга икалун сапутини икаддаагумалераанга парналерлуни маккуа нуббисиксаккунни каккиваккуни сиккумаккуа аақкиссорлунига аторнаартабунулиаккунгитару идангита икалугасигуннартуни самаккунага атортаунаарту питуиннераақалерсорлунигит кииннерторлунигит имана аақкиссуттиаартунигит атортаунаартулимаа пивалааммат таббуди пижереераанга таанунга насулераангата малик атайдикиуниттиангиннимаани пивалаавартэ икалунниттаа ихалгуманикумуттаа исогосагалууллута ангиуканнаарнерулу куулегалуарлута тааман таканунгераангатта иқаддеқи исигиараангатта иқалуитама иқуллуаяқаттартуааммата сапутин тамаани аақкисорсима сапутичу сапутиутааматума мауна китингаангун аақкисорсимаюааммун нерукилериннерутулери исерпиқаарлути маунгалу қалаасаммакулу қаарлута аңмалортакулунни таақаорлути итереққунгитигу таама санасимаюаалу таакун унгуллугит таана симиксугу таббуни нерукиттукулумми аңмалортакулумми итиюкаддаа палуаарсикулууни таана таба иджуаанииттут таббуни намунгарпиқаяаруннерсути капорлугит таамана алеанааттуаалуулаама таамана туқусақ расуппарлуги илаана капиварлуги убуунна неақвата кангиттиакулагу таққанна сауникула капеқасиутигиарлугу капиллугу таббуунару масингитигу нувиллугу нуввисеқарматаанна се пиминак жиумми путоқарлуни таана мерсарсималлуни таббууна путусимагами имман нувинна суклуга аяққиппеқингиттиарасуклуни санасимавалаумма таамана иттубинера таамана табу нуввисиваддаалута иқалуппутабу тамаккуа туқусалаутуиннерлугу нуввивахлугу таамана сиактичуиннарпарлу асиана каписингаарпарлу таамаалиортуаавалавата таба алианааттуаалуэртуни таба иқаддеқиллуни нипаақиактуаалуалаагулаартуни нипаақиагуннииерсуни иқалуиллуннунгуруйулерсути таббаниитсут сапутини таққаруйуртуни имангоруйуртуниди нигдинарнингалу таманна инна уйерриваддиалерсигу қиоруйуппаддиалерлу сунаб уннули уннуктувиердитаан уйерринагуллу уннуктурриваня уйерриерсигу қиулеруйулерсуни имангоруйуртуни ujjeqerjersugul pijaqerjersuni jemaju jilertsuni iqqarluari mannanu bisimajuarue uigurigaarue uniaqlugi atuni taaman innaagitaakku uniaqtorsuri ubagullu uniaqluta naammagayakuluttini ilaani tabbunkaditaaru gullutiguqqaravatta tappikuunari nunamuammaqaleraangata ikajortigiippasui taakku nunamu I can't do it. Tukturnya itu kalau pijak suni di bawah umat, tapi ada orang mana kan kisah, angin kagak juga berawat di semak itu, emang angin kagak datang suri itu, itu benda katain. Ini ujung di bawah umat juga emang un, tapi sih jadi apa harus dijuta nuri aku dunia kau tiba, sok sok mago hayang, sini daungin nangne. Kau siap tu tukuk tu nak patin, dalam angin. Tapi waktu aku kedatuan nak tukuk tu guru yang sini dia tiga mi unukun, saya dia kayak tiga mi kisah dia guru yang jual ramu ni nengi ubi ngurupun. Nak kisah dia tu pesi dia tu sejak tu dia tu saya nak guru yang tu iman nasional ramu, saya dia yang itu ramu nengi ngurakkan. Dan berpijak sini pijak itu menerangkan begini bukai dan bukau sihat tuh silam. Dan bapak silam kuyu seorang yang tak agak silam. Dan bapak sini tak cerita. Iku makan mutaman sila ujar kata mereka. Unak iku makan kau mak pader iku makan. Sini kena cepat. Tak budang kalau waktu itu dah bersin langsung ikut mak pun, mama aku pergi tijuar menak tijuar. Tapi pergi dulu yurak tu, ukalau mana itu nuagan juga dah wakun, nuagan juga ni ukak kau nuri amin, sin langin nampin itu kau siap tu dah makut, tukuk tak jomin nak pan, kanuar ke kau yang ketak tuar, isi mak itu pernah isi mak itu. Emana tak kudu sila sila kuyu sakui jualu dulu piu jualu kui dulu. Tapi macam berapa? Siapa tahu ngasih boleh menitau ini ayo serta jadi siapa nama sila ini dulu ini usah menitau kesijane ini dia dulu ni. Tapi mana siapa nara tahu jualu kui angk jualu kui berapa? Ukak tangi. Asyik aku reaksi ngejar, asyik aku pindah lagi ke pihak nak ujuk tu ni, nara cak aku kesian dia reaksi, siapa ubah ukah sok suri yuk, tapi mana dia reaksi ngerti yuk.
0: Ukah rau tibut ayuh nengin nut, tanah nukak tikar rau ngerti yuk, ukah rau kat tak titina sukar waktu itu dah ayuh ilau kasar mata ayuh nengkan nama mata ukah rau yun nak tu 8 8 8 9 6 1 5 1 Akitu yuaru ramataki sutui natiata akiki paroktu garat. Akituk perliatui nanginginut ukara koyok. Amaru ujigasima yadid kanok. Kanoi lerninginit nunarit. Tami uki ukatak nerektengit ukara utit tungasugiti. Ukara yun natiaktusi ukausik sakakusi. Tamanna. Ulutui nakut. Ukara katak titi katak atta. 3 months aninganit. Tungasutiaktusi. Tusakuma yugut. Tengna ukara tilugu ayurikku kaumata. Akiku ukatlarikaruak tilugu. Nokkatuin nakkaumat. Ukara utit. Akiktaugaruamme yut. Ukara yunnatiaktusi. Ukara utit amangme atuin nolutik. Ukausik sakakpe.
4: Tungasutiaktusi. Ay, nipakot. Tungaso inyo giti, ukaraw ti ayoko ni kanak to inyong mata. Ukara katta ko yivugot, tumuang isong artuk tilugo ayoko ni kanak to inyong mata. Namang miyo tau vid, niuvik visin ni kisumi akit tok tumik. Ujjak si marwa kivid, ukaw sa karun natyak to si tabo na naking nga ko royak tunik. To sa katta ko mabugot, 1-888-896-4135. Amaro 9796151. Ato tiko o karug jumi lakatang mata. Utake ko yaw yaka nga si utake tiya katang nakpusi. Tung nga suay nugiti. Tame kakak kiw yigilu tiko. Karen lo vanilaw kang naktugod. Iliksin ni dos ako mapugod.
0: O karaw tiya yung naktugod niyong matasivan ikatasiyut. Dan nari nawyanit o karayok pipili. Tunga suki.
5: Eh, ganyo. Eh, ukala katya ko yiyo kisiga si piwi yaro yako. Ang may yugya wala ka ma. Ukala ka susi yaro yunga. Piwi kya katkutan na. Ilam maging. At ito pala yung magalong matatua virtumin. Nikin, makutukuti mo makuha, mana, uvatikun. Pero sa raong ito, tamakunong aki siya nakauyi maluti. Niuwiag siya ng pero sa dilaku, tamakuha. At ito ko siya uaktua rong mata. Uvaguli ang ayuksiyugun. Ang unasuktikuti mo, ang unasutik sa kasungak pata. Aki kang itumigli, nari yung nakataktugun, nakasanigtaw bakata, narutinin. Kisya nito, ang unasutin, at ito yung kakarulat, ang unasutin sa inyakasutin. At ito yung kakarulat, uksong lumin. Inuan yung ni, nagwasak pala tugod. Kati madagwak takasukuta, ikayok tao yung mamo. Tagwa, utak kayo yung kakarulat pagkata, inaw dutitak pagkarwasuta. Takinungo at takisya ni Tagwa, piyong maksitay ng nasuta, inguta kaoksuta, ilumi kaoksuta, ama sila na kaya karuabot, kitong abot. Ayok sa dekat takasuting, ikayo kumagaruaso ni ikayo, tiksakan ng ming ayong naktumaki araw katalaman. Nagayag siya kakparit, tikatang ito kuruigluig ko, akito ko siya si maruang ni kuming. Kati magiit iso magiakan na uribak katao. Nagawak tigi katak na mingin. Inukuti mingin. Inmingin kinaw yali uriga.
0: Dema, ukaraw tibut ayurak ko ming matakisiani tanna. Ukarak kanak tugarwa kaw yisak labut akiro kilakti kimmigumit. Tamang me ayurak ibutava ukaraw tibut. Ukaraw tibut piyong isakatang mata. Dema natusako matia garwak tugut. Mamiana pipili nakatujaw sakavit ukarlak dilutit. Otakinit dinit dana sinaksaw di ukaw yu nilia kaw yu galwangon at jagun nera sigil dunia nukasang mat at jagay Mami analaruk piungi sagut cikatta tanah tu saksa kauyo. Nilik tikkan nang negatiko ukarotit akik tau kanak pada utrir negibugut.
3: Kiagan negudlu ni waktu tadi malam. Tapi kisir kami kisir itu kami taman nama minga. Sijat dia tinggal sana, makwata mana ijat dia tinggal sana. Iman makwata dia ada sana ke booking ijat munga. Seku khabar, ni aku khabar tak apa ting. Kau iman naga pikung kau pering nama perikkan sana amma tapi nyu pering nama perikkan sana. Tu tidak dulu saya mana mamingas. Cakia ngarak sini usil dia tu jele. Sana buat apa jeki agak cak, kiagak ceri yang sana buat naruak sana yang mat anak tu kau yang itu anjung mat. Time naik coba ramat, time tahu tu perak tak. Pinjau tu dia itu kerja tak. Tama jadi tak kosak dia kata kalau bodoh mesti kiri tu. Tama ada wayah kata tak tahu apa. Amma sudah ujar perak tak, unik aku masih orang. Tapi ud kini juga kurangan kita nak cerami. Tapi mungkin cuma taman tu orang ni si kuda mana tu ada setahu dunia nak tu pada akhirnya kini atau siung ini mata nak cerami atau siung itu nak tu tu kasih barang man. Tapi tu ada setahu nak tu kedar juklugo itu tu pada akhirnya juklugo tapi mana iman isyad doa kesyad dunia. Isang ni udah agam tu ngitjang ane sini icak sijil ni icak siaga ang malak sijil ko kak icak tu merdek sini apun me apa sih udah kata abinya kita mangan sana paruk tu ni tu merdek sini sana kalau teman si bingan inga kacuk tu sini eman tisi siaga sih tu ni kak icak ko sijil ni tu merdek tau tu ni tapi kak sih mat tabunga nak ciptan tabunga ni aku tak bunga aku jutri aku jukuluk tu ilunga manusia tahu kami pelak tahu berdarah agok tahu berdarah awang tahu nungku perdaya dunia agok tahu berdarah ni tabung ilunga anu aku ni tanah ini makarak sini awang ni tab agok tahu yang mungkin ni umum aja sih maduri awam tak tahu kau yang awam tak kau yang mu ipiu terdah makua iman nak tahu tak kau pada awam mesti senang kau yang kau tu. Ipi bingit tau, nanok si siya on ubalu ni, amit takun ikun ni kinaran suru ni tau nane tabu na pira dulu sen nagwang gut. Ano si magkaroon ni ipi utang ni utang nangin mata, utang nangin mata. Tay man na chowa lang mata. Ipi suktawa dulu di ungu mayaw si madu di ipawak tuktaw si madu di. Tay man agoy ningin ni tabu ni. Tabu pijarin mata kamar juta kami upah tua rumah dan kejual sudah mengijual. Nunggu tahu mat kini ni, taman kekinian aku rasa ngah pijarin kita kian dunia. Tapi taman nak kekajang mat saya bingung taman kau tertawa dunia, pijak tawa dunia. Tuduh kau yang tahu nak. Masa kasih udah si mengyer di kuruh ni si kamu tahu nung aktung ngyer di kuruh ni, taman kijil jenu kejuk ngerame, aku ngataman. Kau tertawa dengan taman kuah, angin jodoh nung si kau tertawa dengan menyerjakan nak sini taman. Imana, ame aku terkejut dengan cara minggu tak kejar nung pasar tu nih. Unak ini review kata tertawa, imana aku yuk tak kejar nung sini. Tapi menaju beramun ujar beramun si majaga untuk tuak semua semua. Tapi mena ubang ada kin minyak makukurukna tahu bani untuk tuak semua semua. Tapi mena kin mengenasi dah semua ada kata mikulah umi jengu untuk tuak semua jelek semua tahu tuk beramun ni. Tapi mena tiu ada beramun macam. Tapi kuat sama jangan kisah dia usi beramun tu isi magi bakaki. Tapi kuat nak kisah dia beramun mata. Ubat dijo ngah juk tuar bude. Aji dia kasih pekerja kik nak kisah yang berlaku tengen. Idang ini kau mama tuar ubat orang mata nak kisah yang ujiri bagnik sokui gini kuyak. Aji dia wasuk pakar wakak. Aji dia udah ikurugunang nak kisuri udlumi muti kicunga. Tu kita akan tak tua orang tu gula nak kisir. Yangan sih tu kita makua awak kudlu. Emanur uki aku di tempat makua nak kisir. Yangan sih tu kai. Time aja tak tak tua itu. Kisian awak kudlu nak kisir. Yangan berlakon upengakul. Pemakua ramaja aji dia udah ikurugunang tengi nak ngin nak kisuri idangit idang aji dia perlu tahu kita tertarik. So kain naru dengan kegar orang semua pijun nak luar tahu tertarik. Kisuri pijun nangi luar tak kisuri. Ia makin teman kau yang majang. Ukau segera makan takku. Nak ukau segera nak mengaku. Ia makin waktu betapa hebi si kunit mata tertawa yang kuing mat. Ukau segera sejar wira Ariana. Ukau segera makan tertawa kita mana. Inyuk siu di dalam nak ikhshar yang nak. Tapi ukau segera mera makan tertawaiku. Nak ikhshar yo makan tertawa orang mesti si boleh buatai kuah kuah si bika katangin mami kuah si bidatami. Nik kuliok pasuting. Selek teriok pasuting pisciliok pasuting kini pasuting. Eman kini cuit nak pangis shooting, ikan bertaw si madutik bio, ikan berkayang shooting, idang kini kayau umur bersih madutik. Ammaru nak kisah yang uyo mama tu yang uyo nasuk tu, awak kota kau nak kata uyo nanti. Eman iman nak kisinga, okswa nak kisinga takik dengan taman nak kau kota wadus bisa dengan taman tikis tu, kuli dengan taman tikis yang asal kau kota bun taman sabing eman. Kisingan ni ada dulu ni taman Oxwa. Mungkin aku tambah nak nak ingat takkan lagi aku dah taman pija pija kedua dulu. Sama aku kesutuin yang ni kedua ama inerwan inerwan akhir aku kung iduri yak terdiri iduri kaya aku nak terdiri sekarang terdiri tambah nak kesutuin yang tambah aku nak kita yang nami tambah nak iduanu. Uksua dekik dengan ibu waktu itu, kita mana umur dah tahu dunia jatuh, kini jauh dunia. Kita mana mama waktu dia wasup pada umur iuna dunia mama waktu dia kerja wasup pada umur. Mana le mana kan itu kita mana uksi mengicak ama, karena uksi mengicak tu ngeri mana ku perlu kita main dengan ini, tapi kita terus sama jingani. Kita main dengan uksi mengicak tu. Tapi macam kata kalau tak tu khusyuk, hulumi isimai kata tak berapa. Tapi mana sakit tiada siapa kekok tabut inyo perkusi kata ida ingbaku. Nak kisah dia kasih undang, iu nade kasih undang. Tu kisah berdana siapa kata bukanu nak kisah tiada siapa mengat si boleh cini perkusi maya bun. Atok tahu pada waktu mama tu dia kerja untuk siap pada waktu negri kanu dia waktu ini zaman nak atok ayah kerja kita lagi nasib kita juga isi macam siapa lagi? Ibu nak mari kasih pertama nak ukur apa ingatkan sekarang kita waktu nggak sekarang nak tahu kunci pada umat sekarang ini ujaran nak kisah nak kena tahu di sini macam mana zaman sekarang kita waktu nggak pada umat. Ingin kita doktor tanya. Tapi mana saya nak katakan itu? Iman nak kisah saya nak katakan mana isu makuluni, tupe pawai, kayumi. Apa tinggi ukur, nangi kosiar bersuku, ukur jai kosuk suku. Tapi mana taruh sekiranya miksa taruh si madlugo, akingga nggak tahu mana tak kalian si madlugo. Tapi mana pisau muka, tak kuat serai teriak ujar si madlugo sekiranya. Oh di tempat saya madluin. Tapi mana kau juga dah awam. Tapi mana sesuatu yang tak punya. Amma sudi makwa nake tuktui nyata tuktui ni sekenyakan petiak terjugo sekenyak oh nacak tak terjugo udlukut. Amma tunu juta makwa sekenyak tak aku dah awam yang lagi nake syariah aja nita makwa. Tak kali ni si mana dah awam yang lagi zaman zaman dia hilukat tak paga. Amma tama ko umir dak si mayo nati nukisya pilak si mga tuluni sa kanya katatagliwo upang nga pala ko awayak ko amma taman sekanya mica tarukau tiga dua engan ujar si mendo taman kucing amal nak kisah uang dah tu si mayok takaran si mayok dah yang asyik pada umbagit kamu tu dah ada anak ada sunigit tapi nak cuba dah muda take kosong.